0: festivala i zanima me ti nakon toga, da ne ispadne da će idući jel, igrani, s obzirom da je ovo je nekakva basket forma i dokumentarno igranog, ono, gdje si, što si?
1: Ok. Hvala ti na pitanjima koje si do sad postavljao. Mislim da su bila nekakva pitanja na koje nisam toliko često imao prilike govoriti u dosadašnjim intervjuima, tako da mi je bilo i zanimljivo sebi formulirati neke misli o stvarima koje si me pitao. A što se budućnosti tiče, mi imamo za svijet World Salesa, no to je kompanija koja prodaje film drugim festivalima koji se zove Light Dogs, oni su iz Švicarske, i za Italiju imamo Wanted Distribution, to je talijanski distributer, za Hrvatsku Restart Label, za Srbiju će jedna ekipa uzeti film za distribuciju, tako da film će imati po meni dosta dobru distribuciju, ja sam za sada jako zadovoljan. I to je povezivo i sa onim temom o kojem smo pričali na početku. Koliko je važno imati kompletnu kinematografiju uređenu, odnosno da imaš, nakon što završiš film, da imaš i plasman tog filma idući godinu, dvije. Film će kasnije biti na nekim platformama. Što se moje osobne autorske budućnosti tiče, već me par ljudi za to pitalo, ja sada najiskrenije mogu u ovoj fazi samo reći da mi je promocija ovog filma na prvom mjestu i da ću pustiti da ako će me inspiracija nekad puknuti, da me pukne, ali trenutno sam toliko energije i vremena uložio u rad na ovom filmu i sada u distribuciju da uopće trenutno najiskrenije ne razmišljamo na ovom projektu.